Добър вечер. Добър вечер на сите. Ова е Томика Рид, начело, моя приятелка и колега. Ке ви свириме некои песни на македонски јазик од првиот и последниот мој албум. Другите ке ги оставиме за друга прилика со цел бенд која ќе дојде. Ове се акустични песни, гитара и чело. Така да, ова е само скелетот на композициите, така да тоа е есенцијата и тоа мене немногу ми се бендисува и ме интересира. Последната песна се вика Меджутлија.

don't know. Ова нежна песна се вика Видиат и неа, и аз ја викам, друг наслов е Смрт на македонската селенка, пошто сите граѓани сакат да видат период. Така да ова е за македонската селенка, изгубена во градот.

0: Кръста Роджевски и Томи Карийт в най-доброто от Аларма. Запис от несъществуващия вече клуб Singles или зала Singles на НДК. Аз съм Цветан Цветанов, а сега и кратък разговор с Кръста Роджевски за сърцето и душата на тези песни, които са измислени ей така в една стая на една китара, а могат да пораснат по много и различни начини.
1: И аз кога ги пишувам песните, ги пишувам за соло гитара. После тоа, музичарите кога доаѓаат во студио, мислам, импровизираат или ставаат нивни слоеви, нивни линии, нивни хармонизации. И правиме по 2-3 тейка и потоа одлучуваме кој тейк ја оди. Значи, по онај принцип, например, не сум јас првиот што би бил, што прави као фолк, ворлд музика со джез музичари, тоа сме го виделе со Арто Линдзи, со Том Вейтс, мислам, јас таа музика е сакам кога има лирикс, кога има приказна, во моите песни има приказна, се посветувам на текстовите. И потоа музичарите, едноставно ги повикувам, ги поканувам да дојдат и да се вклучат во таа приказна. И значи, првите 2-3 албуми беа така како трилогија, првите 3 албуми имам различни музичари. Во сите 3 албуми имам различни музичари, со исклучок на Мери, Тома и бас, Майкл Бланко, али беа во првиот албум е Крк Канавке, во вториот е Крис Спид и Тейлор Хорбайнам, во третиот имам Ингрид Лауброк и Крис Дейвис, Брайан Драй на тромбон. После четвртиот албум го направив скрос различен со електрична гитара, со Лазвел и со Мери, со Тома и со Икуе Мори на електроникс. Па после тоа направив еден албум на светска музика со тамбура, со македонски песни народни, кои беа по world music, по прифатливи, по приступачни, која го извад Девкас Рекордс од Грција го изваде тој албум. На него се Адам Рудолф и Бил Лазвел и Мери е повторно и Тома и Куе. И последниот албум Крстена вода, што е соло, јас тие песни ги имав запишано и отидов во студио еден ден и ги свирив како во живо. Цел албум Крстена вода од почеток до крај е лайв во студио. Има само 2 или 3 дополнителни тейка каде што ставам хармонии на некои песни. Меѓутоа, цел албум 99% е исфирен во живо во студиото Бункер во Бруклин.

Последно време поминува много време во Бразил, а оваа песна ја напишав во 90-те години, кога таму бев на размена како студент. Се вика Санта Тереза и е така македо-бразилијан. Малце, повеќе македо. 1, 2...

Hvala vam mnogo. Иначе, јас сум во Софија дојден после 31 година. Тука последен пат бев во 94-та, кога имаше ЦУМ. И некој го прашав каде е ЦУМ и ме гледаше така збунето. Само да ви кажу. Ова се вика денови избројни и Тумика ке ме придружи на некој место.

Tamika Reed. Одна една песна се вика Фалш и е песна за подсетник дека никой не пее фалш, секој има мелодија во срцето. Това е беше пораката.

0: раните и мид и средните 90-те години во Битола беа многу интензивни културни, бидејќи бивме ние една група на музичари и уметници кои се дружевме цело време и свиревме заедно. Значи имавме уште пред да настани Фолтин на Бранко и на Пеце и Љубојна на Оливер Јосифовски и Вера. Имавме ние наш бенд кој немаше име, во кој свиревме јас, Оли, Бранко, има еден Благоја кој е сега иконограф и Александар кој е сега уметник, професор по уметност. Значи сите тие првите песни на албумот на Фолтин, јас сум ги свирел во живо во галерија, ма јас кога се врат, кога дојдов во Америка, тие почнаа да снимаат и сега станаа се, али во право се тоа дека имаше стварно една енергија во Битола, како на времето во Ливерпул, за да не претеливо мачи, знаеш, не се споредуваме со некој, меѓутоа таа, знаеш, пошто имаше 3-4 фракции, од кои настанаа 3 бендови, кои еве функционираат по 30 години. Оливер е присутен секаде, прави театарска музика, бендови, Бранко, Перо, во Фолтин еве снимеа, не знам, околу 10 албуми, свират во Софија, свират низ Европа. И беше... И нашата музика тогаш излезе од начин на живот, начин на разговори. Ние разговаравме за театар, за книги, разговаравме за идеи. Се дружевме на еден начин, во тоа време беше многу популярна техно сцената и хаус сцената. Знаете, ние свиревме во некои како некомерцијални простори, во галерии, правевме проби со некои песни кои беа малку чудни, меѓутоа и тие го имаат тој елемент на сторителинг, на светска музика. Имавме мандолина, па армоника, па кларинет. Значи, не беше она класичен диксилен джез или нешто. Ние не сакавме да копираме нешто. Меѓутоа, самото тоа се излезе. Како една фракција. Фолтин, според мене, се многу специфични. Овие албумите што ги правам јас, не е нешто што не е слушното до сега. Меѓутоа, се слични, лични мои. Се е лично. Се е од начин на живот. Не се калкулирани, не се трансакциони. Значи не се она брейни, него се фокусирани на филинг. Еве сај со Томика, ако некој не знае и влезе во джез клуб и очекува некој као джез солажи или джез, мене тоа не ме интересира таа техника на интерпретација на сола. Мене ме интересира емоција и приказна. Се другото е ирелевантно. За мене.
1: Е, па. Не треба.
0: Јас сум гледал гитаристи, мислам, еве, поред некој ден го слушав албумот на Сони Шерок, Black, мислам, може би го знаеш, Black Woman. Има некои солажи што ги свири со по 4 ноти, со тремоло. Тие имаат повеќе енергија него 20 други джез гитаристи кои вежбаат скали по цел ден заедно.
1: Ето, се разбира дека така ќе биде. Мислам, тоа е истото. Марк Рибо со два тона и свирење повеќе од...
0: Да, Марк Рибо, баш го гледав сега, мислам, тоа има нов албум. Марк Рибо, меѓутоа неговите, ако ги слушате тие, сигурен сум дека ги знаете, неговите сола на албумите на Том Вейтс имаат по, не знам, 7-8 бара се тоа, неколку ноти. Меѓутоа се начинот на кој ритмот се внесува и звукот на телекастерот на кој го свири, мислам, тоа е... А сега акустична гитара на овиот албум е прекрасна, мислам, многу е добро. Дали е најдобар гитарист? Далеко не, далеко од најдобар, не е ниво, видите, кога се однесува до техника, меѓутоа до емоција, до сторителинг, тоа е топ.

Хвала ви много. Сега ќе ви сорам една вистинска бразилска песна од Антонио Карлос Жупим, за која само го напишав јас текстот. Се вика Крк Кардаш или 20 браќа на турски. Тоа е еден рит во битола. Оригиналната песна се вика Корковадо.

0: Това беше любов.
1: Време за бис, уважаеми слушатели. Кръст Роджевски и Томика Рийд. Всички тези аплодисменти са за тях. Тук има и Каетано Велосо, има и Жубим, има и Арто Линдзи. Хайде, нека чувам още една част от интервюто ни с Кръста Роджевски, което иначе е доста дълго, където аз директно го определям като македонския Арто Линдзи, и след това ще чуем биса за финал на предаването.
2: Хвала ти много, що ме ставаш. В иста речението с Ардо, аз поминувам последната година много често в Бразил, ве поминав може 4-5 месеци и во контакт бев со Арто и се видов со Арто во Рио. Има сега, тој се пресели таму и прави некоја, имаше прва изложба во Сао Пауло. Али тоа ми беше мене идејата, затоа и на почеток интервјуто спомнав луѓе како Том Вејтс, како Арто Линдзи, луѓе како кои сакаат да експериментира. Значи, како би му кажал на некој за... Дека овие се во ствари народни песни. Фолк песни што имаат мелодија, што имаат приказна, мислам. Меѓутоа, сите тие делови што Томика би ги ставила на челото, некогаш се многу суптилни, некогаш се многу емотивни и мазни, некогаш ќе те изгребаат. Како на Арто Линдзи гитарата, тој свири акорд, боса нова и потоа заминува во... А тоа не го прави тоа дека јас сега сум експериментален музичар, тоа го прави бидејќи сака да каже дека во таа песна нема само љубов, има и лалчност, има и енви, има и завист, има и злоба. Тоа е дел од нашата човекова природа. Ние немаме само љубов. Ние имаме црни страни во нашата подсвест со кои треба се справиме. И само една песна што е само милозвучна, не може таа да ја представи. Тоа е само еден дел од нашата подсвест и кои сме ние. Имаме ние други црни делови кои луѓе како Брижит Фонтан, како Арто Линдзи, кои се не се срамат и... Пошто комерцијално тоа е многу по-лошо него само да задржиш мелодија, пошто губиш публика... Одма, 70% го исклучуваат и исклучуваат станицата. Са овие моите песни не се експериментални толку. Во концертов ќе биде две акустична гитара и чело и глас. Ќе биде претежно, ќе биде нежен, ќе биде смирен, ќе биде интимен. Значи, нема да има електроника, нема да има електрична гитари и такви работи.
3: Ама кажем дека има потенцијал да биде и тоа.
2: А потенцијал да секојаш така. Мислам, во секој момент може некој, било кој инструмент да влезе и да отсвири соло.

до края на предаването, как една бразилка интерпретира Bee Gees на португалски. Ами, Run to Me става Corre pra mim, First of May, Primero de Mayo, Words, Palavras, и How can you mend a broken heart, Como emendar coração.